0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12's minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Ja, men jeg bare sier det er fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Mm, så sier jeg så.
4: Charterfeber på Viaplay.
8: Olé.
4: Og TV3.
0: Norges lengste hitmaraton, minst 12 hits på rad, starter nå.
9: Llamamos todos nuestros servicios.
10: Gracias.
11: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.